0: koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Svibanj 2026. godine.
2: 92,8 MHz.
3: Slušate radio Mali Lošinj.
2: Radio Jadranka.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao, došao sam da ti kažem.

0: 7 sati i 50 minuta. Ovo je Nina Badrić.
1: Radio Lošinj.
0: 10 do 8 je već, nadam se da ste se barem malo oporavili od vikenda, da ste se razbudili. Ja se još borim, iskreno, kad putujete dugo, teško je napuniti baš baterije odmah. Treba će mi ovaj ponedjeljak nekako izgurati do 11, a onda ćemo, nadam se, preživiti to. Tako da nastavljamo mi sa lakšim tonovima, bar u ovom satu, gdje ćemo, a onda ćemo od osmice krenuti ipak malo žešći ritam. Ona je Lea de Cleva, koja kaže dogodila se ljubav uz Mladena i Sašu od TBF-a. Sjajna pjevačica, sjajna autorica, a dečki iz TBF-a neću nabrajati.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: Kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja joj riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: je na tom pogledu da ono što možemo ponuditi u Malom Lošinju, da u stvari ponudimo i gradu Cresu, i to evo, rado se prihvaća i ja vjerujem da ćemo po tom pitanju još rasti i ujedno imati jednu cijelu cjelinu na otoku Cresu i Lošinju. Ali suradnja je fantastična.
1: I da ovako se nastavi, da zaista puno ovih udruga zajedno sa MUP-om se skupite i svi zajedno.
0: Da, ja full sam, gas. Full gas, i sada smo oduševljeni, jer zaista kad pogledamo ono, kad se digne slušalice, može. Evo, ja doživljavam to. Može. Kada? Gdje? Kuda? Tako da mi je zaista drago.
1: Odlično. Evo, Antonio, možda nešto još za sam kraj, prije nego što malo krenemo na MUP i njihove akcije. Imaš li još što za dodat?
0: Pa ne, evo, ja bih prepustio kolegici da, evo, ona kaže što nas čeka i što će biti interesantno.
1: Evo, na Karlo malo podigne glazbe, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandvič. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
1: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
1: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Network Power Play The Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim. Možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: Da Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.
0: Network Power Play.

0: Zašto?
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.